Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж неї додому, може, де біленькі? А там Федор, там Микита, то мої миленькі. Ой, у мене перехвати за це.

0: Матерочка!
1: Ти то скади мати тут у співанку?
2: От моєї мами Струкової. Вони її співали, як були ще дівка, а вони мають тут у співанку потім далі.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

Осінь цвапкат за облачко, шиби мочит дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

сору село Подкарпаття. Радує, коли до русинського двигання прикапчується котрась визнамна постава, бо то до примір її наслідую многі. Айбо ще має радує, коли русином себе починить називати інтелігент, інтелектуал, бо такі люди принимають котрусь ідею до, коли передньо добре її обдумують і проаналізують. Хоч з нашої передачі Митрука Михаїл за ошкалованням фізик робив у закарпатській телевізії технарем-інженіром. Айбо ще із студентської лавиці він твердо знав, ким є і гордився сим. Писати стихи зачав дуже зрілому вікові, бо ще у дітоцтві учити язика відбив йому надовго дяку творити. Або потім, случайно прочитавши писанину, уже на той час покійного учителя, дійшло до нашого героя, аж сам педагог не волошен був порозуміти його діточий стишок, бо не дав му Бог ніж до того. Та й зачав писати зязь на ужанському говорі русинського язика.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Михайле Михайловичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
1: Першим звіданням буде, воно вже таке традиційне наше звідання, десь ти се родили, в якому селі, це Вариші на Подкарпатті, це прийшли з другої області.
2: Не, я є корінний місний житель, родився у селі Великі Лази, Жгородський район. Отець мій був учителем, причому таким, знаєте, універсалом. Він преподавав усього.
1: Ну, так, туди, старі часи так було.
2: Туди людей освічених було ще мало. Mm-hmm. Не було, була хиба спеціаліста. Та він викладав і математику, треба було фізику, потім музику, бо мав таку, ну, якусь музичну освіту там, звичайно, знав грати на акордіоні, знав нотну грамоту. А не на акордіоні, він і на скрипки грав, ну такий був.
1: На устрях і на вшитку, чому треба.
2: А, ну, а мати ти все життя проробила в бібліотеці. Вона сама із Гаття, з Вершавського району, ту її направили, ту її робила. Баба мала якоїсь швабської коріння. Писалася її дівоча фамілія була Райшел. Бабі удали паспорт і записали її українку. Діда хоч по-українськи не знала, а не словна не розуміла. Та й дідо не розумів. Коли дідо досить скоро мер, коли до нас приходив, жили через вулицю. От нас телевізор любив по-позагаду. Туди йшов, були дві програми. Це те, то центральне телевідення і УТ, українське телебачення. От, я дідові мусів, я хоч вчора пухом був цілком таким, маю там десь 8-9 років, то мусив дідові переводити із української на нашу. Бо українську не робив, а в паспорті записано
1: українець.
2: Я дуже любив у дитинстві, не знав, чи то з Кривльов, чи з чим, то ту бесіду, що ньому говорили старі. От вони се збирали разу на тиждень, а їх було 9 дітей. Ну, брату і сестер дідові. Ми все раз на тиждень збирали то в одного, то в другого. Дідо фурт не брав за собою. І лемзато ж відів же я до того.
1: Навіть, а вас то інтересує? Так,
2: да, я собі сидів з відкритим ротом, там якісь чую нові слова, бо вони іншого, ми вже частично були зукраїнізовані, діти, репухи, а там така ще була чиста, знаєте,
1: а я й стара бесіда.
2: Російська стара бесіда. То мене як магнесом тягло туди. І я ту любов до того пронюс. І далі, коли я вже почав вчити в університеті, на фізичному факультеті, а там модно було туди або по-руськи, навіть русини між собою говорили. Ну, а я вперто говорив по-нашому. І з тіма, що по-мацкальськи говорили, і з тіма, що по-українськи. Якось я насмішкував, айбо антуті наші, вижу, помаленькі
1: приходили у себе.
2: Переходили на свою рудну бесіду, скорі зо мною говорили, а потім вже з тими, що по-руськи
1: говорять.
2: Я вже чувствував, що я вже щось їм зробив. А коли на другому курсі нас почав учити професор Сабо квантову механіку, то одна із самих сложних наук фізичних. І на нашій бесіді, то я от щастя був на самому небі. І ані одну лекцію не пропустив, конспект був в ідеальному стані. Ну і коли на екзамен, знаєте, я почав йому відповідати на нашій бесіді, та вийду, що живу аж розцвів, розумієте? І там було тягнуло 5 питань, п'яте питання, каже, доста. Не за то, що я, навірно, бо я вже його не знав, хоча я його знав, і п'яте питання, що мусить мені поставити четверку, ну, поставив мені п'яту. І ще був один чоловік такий, Дідо Ковач.
1: А сам лекції як читав? По-русинськи чи по-українськи?
2: По-русинськи. Так, то була лічність. Він плював на ті правила, що туди, ну, гласні чи не гласні, бо туди се читало або на руську,
1: або
2: на українську.
1: Я чув, знаєте, про кого так, про Федейця, що він точно лекції вів по-нашому читав повністю, на Медфаці. Розказував Заводяк про ще диво. А то видите теж. І таких професорів збереться читаво.
2: Да. І ви розумієте, що я се гордив тим, що вища наука може звучати так
1: по-нашому,
2: так, по-нашому і шикарно звучати. Ну, а далі почав їм писати як? Писати я почав дуже пізно, але тому була одна причина. У школі в мене був файний вчитель з української мови. А я вже туди дуже любив то поетичне слово, як я зачаровував тим, що як то люди можуть поетичним словом, ритмом передати якийсь зміст, смисл, вкласти в якусь форму там, римовану, розмір. І я почав тут десь у 6-7 класі, я щось там вже почав писати. Ну, мені це виділо, що то супер-пупер, бо...
1: Ну, та ясно, кажуть, шедевр.
2: Діточний максимальний реалізм.
1: Да, правда.
2: Ну, і я то мав неосторожність вказати тому своєму вчителю українську. А він теж пописував там щось. Була така новинка районна «Вогні комунізму». Ну, його там печатали, його віршики. Ну, та й печатали, та й печатно. Для мене він був, звісно, авторитетом великим. Він прочитав тут мою писанину, та й каже мені: «Михайло, ти учень хороший, але тобі краще займатися спортом, а не поезією». І все, то він мене обрубав на корню, і я на довгий час то закинув. Я то був уверений, що я нічого не стою в тому ділі. Ну, а я казав, моя мама робила в бібліотеці, довго робила, вже 60 років мала. Ну, а я любив туди приходити до неї та й ритися у тих старих пучивках, газет, там на поді, десь, що чи не встигла мати попалити, там любив перечитувати. Ну, то я вже теж вже був мужик такий, як кажуть, може вже й під 40 років. І коли мені там попало на поді почивка тих вогню комунізму, то віршик того мого учителя. І коли я той віршик прочитав, я вже туди якоїсь поняття мав у поезії, бо ну, хоча б на тому уровні вже знаємо цінити, що толковує, що неолушне. І коли я то прочитав, то на тілі було примітивно, що я поняв, що той чоловік не мав бути моїм критиком.
1: Я мав вас зустріти, коли він сам не волоше був писати.
2: Дарма, що він був файний вчитель, але поет не як із нього. Печатали його, бо печатали, бо щось там славив партію, знаєте. Бо...
1: Та тут усіх печатали, старалися давати ініціативу так.
2: І я помаленьки почав писати. Скорили для себе, то йшли роки. Потім десь у компанії, ну, такі фіглярні віршики, десь їм знав зачитати, але не казав їм, що то я написав був. Потім вже колись я появив Фейсбук, там то інтернет, та я ще довго ся вагав, щоб перший раз розмістити свій вірш. Я ся бояв, вже мене в усмів. І як...
1: Це який уже був?
2: Мені вже було за 50, і як не чудно, публіка одреагувала досить файно. Причому між ними були такі метри, як...
1: Котрі все розуміли в тому.
2: Як Іван Петровці і Михайло Чукра.
1: Ну,
2: там написали схвальний коментар. І в мене вже ся розкрили крила. Начав писати, вже смілом вставляв тут, ну, щось волошне, щось неволошне, бо я вже ся не був тепер писати, я вже собі пишу, сміло так вставляв, нелему про цимбру, а й про шибки, кого хоче читати, кого ся тим цікавить, кому бесіда наша імпонує, а й цікава. Коротенька історія мого пришестя до писанини.
1: Ви почали мені розказувати, а я вас перебив. А коли ти розказали про Сабова?
2: Ще був, ми його називали дідо Ковач, вчив нас диференціальні рівняння. Він математик був. То же саме в нашій російській бесіді. Знявся посмішкували, а йому то було, знаєте, до лампочки. Він собі гнув своє, та і все.
1: Ну і наші хлопці, і дівочки, і з сел, місце видить, май ближе приймали, і не так се бояли тих лекцій, то їм було місце видить нараз щось як своє. Бо і в нас так було. На затямлю філологічному, от Туряниця Юрій Дмитрович, слава Богу, ще живе, вже в такому віці, йому скоро під 100, але він, я тямлю, приходив і попростеньку починав щось розказувати. І всього було доста, щоб одраз не перестали чогось опасатися.
2: Бо... Знаєте, то, от, ви правильно замітили, що іменно опасатися перестали. Бо, як вони то прочувствували, що то не є такий сложний, як його може писати таким простим російським язиком.
1: Ну, по-нашому, то як воно може бути тяжкою?
2: Но.
1: І тому, коли говорять, що русинський язик треба вводити в школу, а маю садик, такі чи маленькі, то все, почали ми з університетської освіти, а приходили на приміру маленькі. Добре, от яка тематика ваших стихів? Бо почали ви дійсно писати недавно, і в кількох альманаках нас печаталися?
2: У двох.
1: Бо потім бо не давали, ну і думав, що буде, десь Бог, все в порядку буде давати, бо коли ви себе появили ще купа хлопців Мага, тому так все радували.
2: Мага, то ми обчезним колеги.
1: Я знаю, по роботі.
2: А й ліпші цимбури.
1: Мені якраз і казав, бо там майже гучно, я так зрозумів, що послідній номер видавали йому матеріали і якось затірялися вони, бо мені розповів так, каже, та я вам не переслав, я кажу, ні. Ну, така ж не біда, ну, управимо. Слава Богу, вже йме далі, та й помаленьке то наверстає.
2: Дуже оригінальний, дуже чоловік, дуже розумний. Дуже розумний.
1: Я дуже хотів, щоб він був героєм нашої передачі, я йому все предлагав. Або він каже, я закрутий, я не буду, я не є публічний. Так кажу, то всі були публічні, ну, або люди се радують, коли чують бесіду розумних людей. Все, і гордяться, тому що раз мож так, по-нашому все, та чому я то не годив? То кожен вже якийсь там опасав чогось, бояв, він стає чинним сином цієї дочкою своєї землі. Духнович пише у щоденниках, коли вже мадяризація почала забивати о п'яті, але один час, коли Ужгородський дистрикт чи Руський дистрикт, автономія відносно Адольфом Добрянським досталася нам дипломатичним путем. Ну і він пише, що жудовнята і мадярята всі ходили в русинську школу. Їм там було інтересно, бо каже, видите, до чого ми се вертаємо, що тепер вже священники не говорять по-нашому. А був період, малі жудовнята і маленькі мадяри ходили у русинську школу. Це було дуже великий прогрес, він то відчув. І кажете, от коли особисто зробить дійсно і ту русинську бесіду чути, все радує, що віриш, вона не вмре.
2: Віримо, бо тенденції мені ся видить, ну, невтішні. То...
1: Ну, так і буде. Мусимо все відстоювати. І кого кажеться твердіший, це мо... А нас не так то й мало. Є дуже багато людей, яких душа болить за
2: своє. Нас немало. Кожен ся змагать, як годен.
1: Як годен.
2: Ви свою роботу виконуєте.
1: Бо свою є, то, що ви публікуєте Фейсбуку, ви це радує. Кажете, першими цінителями вашої поезії були петровці і Чухран, але тямлю Івана Юрійовича Прощаного Бозадер не похвалив.
2: Починав я писати в основному такі невеличкі фіглярні стежки, а й бо потім із часом вже якісь і філософські нотки там все появили, патріотичні русинські вірші. Ну, не забуваю, мій, да, коли і такі фіглярні. Де
1: ну, фіглярний жанр критикували навіть в свій час, і Чухрана критикували, іменно за фіглярний жанр, що вони, знаєте, не жлем фіглювати, ну, або фігля – це енергія.
2: Перший це називають концерт класичної ноти. Шаліла моя, низька на концерт, Ходлим на день залишити газдувство. Що? Фудлим кози, гуси, свині, керт? Демеся приобщати до іскусства. Замахав копачом потлати диригент. І стався шибати такой геновіжений. Так собо вшибав вже в один момент, чи мало-мало та й згримів був сцену. Гудакися не творять на копач. Чи то я щось не розумів просто. А ті на гусльо чи й достриці, нач. Та нам на свадьбі одного доста. Устав гембат і задув тромбон. То це сарак за концерт напучить. Трамбон, то тобі не кордеон. Єдно добріже, як не чути. А бубнарьові наш тут п'юпітр. Кій б'є по бубнах, як му се попаде. Я свою звідав. Де ту є буфет? Та чи бучи, в антракті пуйдеш гаде. Найліпше тому, що на федивках. То дрімле-дрімле, встане, пак удари. Дасть два раз, три раз, зазузнить вухак. На місто сядне і далі сіки мари. Сусідка справа пустила слезу, а газдою сидить з відпертим ротом. А я се кручу, думам про козу, як там вона прив'язана за плотом. Не стерпи, мустай мій дугет. Моя се вхопила за голову із ганьби. Почекай мені, тоді де є буфет. Іду сідам, ходлим за мачем в гамбі. Конець, виходить публіка на вон, на мене позирають генадрача. Ту й моя вже, найкраща з всіх жон. Лемчом звіджу дуже щось гнівача. Ноти й село, а й на щось там курив. Ти ганьба людська, а концерт був класний. А я ряху кульку бум купив, у бару і пив, за тот білет нещасний.
1: За дійсно байда.

0: Я знав, що многі наші хлопці беруться не написати своє, а й беруться за товмацтва світової літератури. Ну, це робив і Петрус, і Чухран. Чухрана взагалі Шекспіряда там переспів «Шапка долу», Петрус є Бодлер, Верлен, Артюр Рембо і так далі. Ви, я знав, теж бралися за товмацтва. Що ви маєте, будьте добрі?
1: Є в мене переводи з українського на руснинський, Сусюру я колись переводив, Він Грановського. Ну, а тут хочу вам зачитати за мотивами вірша Кіплінга, що русинська адаптація. «Кіти не кожен день жону дубасиш, а пак смердячий постіль дню не йдеш. Кінь зрана в собі ти пожар не гасиш, а пак по нову збрягуся не лєш. Кіть душу ти не лізеш до чужого, кіть слово здавить назад го не береш, кіть соктежася тримаєш рода свого, кіть не збрехавши того не умреш, кіть в душу не кладеш, іде попало, не лаєш і на матір науця, кіть ти чужого нігдеся не багло, не вмотий, кіть не ходиш гипоця, кіть голова на плечо тя не нато, буся хилила дакого пуйла, кідь не рабомися народив зато, жилишня хромосомочка мала, кідь дітечок собі чилюєш, любиш, кідь ще руби сідуй знімати ведеш, з плеча кідник да шуга не одрубаш, кідь головів тя дітям ти не бреш, надути кідь хвоз не маєш привички, нелем надути цілком не кортить, і не підпущиш собі раді лички, з людей нікчонних шиляку брить, кіть ти людей не тримаєш за ботлину, кіть ти живу істоту кожну жаль, то дитя і кликати тя мож людину, кронися Богу, жизнь не боре, не маскар.
0: Я таким блін би себе обрадував цьому переспіву вашому. Знову, що пишете і по-українськи, пишете на які теми на українському язикові?
1: Ну, на українському в основному на такі філософські теми. Є і лірика. Ну, хотів би зачитати філософського напрямку віршик, називається «Монолог кулі». Не я, це не я обирала мішень, тебе, вибачай, але я прилетіла. Я мирно на складі лежала без діла, маленький шматочок свинцю я лише. На щастя, здається, на виліт лечу. Років тобі ще напророчить, зозуля. Знайди мене потім, бо я твоя куля. Я інших до тебе вже не підпущу. Можливо, не я, а мене ти здобув. Я буду найкращим з усіх оберегом. Чи смерть, чи спасіння залежить від того, яку колись сутність хтось в якість вдмухнув. Приблизно так само у вас людей. Душа є локальним чи пеклом, чи раєм. Хто світ поцілований Богом спасає, а хтось винуватцем є тисяч смертей.
0: А це тикалися ви у своїй поезії десь минувшину наших пращур, предку, тої атмосферу, кому всі десь там тайної думаємо, така хишка біля ліса, щось такое, ну, що нам милує і що живе у кожному русинові?
1: На цю тему я вам хочу прочитати такий віршик про діда з бабу, про нашу минувшину, про їх звички, побут. Віршик називається «Хишка край села». Розцабалися діти креста крижом, а було їх шестеро діточок. Вселився дух самотності у хижу, де старі докантовували срок. У варуші електрика і пиво, театр, душ-пампушки, туалет. У діда ж свічка вечір мерехтливо підсвічувала бабин силует. Гноєм в обості пахло і корову, доєдна з курячками й молоком, у сінях димом, палинку хринову, коморі кромплями погниті май вином, вино на продаж. Дідо ціцяв цукор, от ти вже своє видно й откурив. До церкви не ходив, така то штука, агента в храм мацкальну вробидив. Плював на галю із послідньої сили, тому брехала лавром стіни. У славі партії ся діти потопили, пішли служити в секту сатани. В руках у діда дуги, поштругольці, планкач тисав шиковно і красно. Тисати то не платити по кровці, мав точно й в око. Правда, клим'є дно, бо другой се затратило на воїні. Здоровим можна воїну линку йти. Кривуля – атрибут про нас прикольний, бездушніх есесерівських дітей. Корова Жушка паслася без баби, на пашу бабу брала дрімота. Либо не йшла коровка в калораби, яка з ній була людська мудрота. Цундрина в обіході все сезонна, на вшитки можні припадки життя. Із дня на день не хитро, монотонно, життя стікало в рулу забуття. А завтра зясь так само і наслідно. Разнообразно скідюба де сніг, гноям не чути, курячки не видно, і май здалека чути чийсь сміх. У пам'яті сквозняк, великі діри, повдували вітривні забуття. Стоячи хишка, та й сама не вірить, вже боловню колись також життя.
0: Файно. Ну, я знав, що у вас були поети, які вам це любили, до яких десь ви брали примір. Це писали ви щось на їх честь? Або других людей, котрих ви частували, і на його честь, або некролог на смерть. Це є у вас щось таке?
1: Є у мене, я дуже люблю писати сонети.
0: Італійський сонет – це англійський, ви берете, це шекспіровський.
1: Це такий класичний.
0: Ну, класичний італійський, ай.
1: Такий один сонет я написав позад того, як наш великий хлоп поет Карло Чухан. То йому все присячує. Просторами небес, довгавий сонце плинь, такой за горизонт завадиться воскресло, стрілов летить, пак уже в кунцилин блин, завершивши свій путь круто дугов небесну, швидко м'є конець, закончився твій день, човном темна ніч, вона тепер на веслах. Кустляво ли не є, а не жебньох, не жминь, а й бо надти її у чомусь той принесла. Життя то сивий дим, поступок куртих снув, то надії у них оманливі сижили, кунці земні путі і сходяться в єдну, на котру й нов ту смить лимає загусти, так наглися зійшли, примірятись не встиг на себе чорну тінь з оттінками могили.
0: Тема сонета, вона у вас дуже поширена, бо я тямлю, навіть на альманах нам давали сонет, опозирав, що то було і приємно, і мило, тому що от таких класичних речей мало, за них береться. Ви ще маєте сонети?
1: Маю сонети, дуже люблю ту форму, у котру треба помістити досить об'ємну думку у таку...
0: А, 14 рядку, маєте два катрени, дві терцини.
1: Новузеньку форму, практично. Зато прочитам квітковий сонет. Чичками ся гордив старенький сад, вони ся радували сонцю і бояли, от вечорок ся маленько бояли, вночі тривожно межи тих парад. Крутое життя тих препарадних шат, нарциси, маки, ондьолові кали, падуть от часоби в мости навали, з рождення на них чене чекать квіткопад. Фіалка вчора квіт свій розпустила, а не спобзерай, хлянуть лепестки, у колиски й наразі могила. Не розуміють люди чудаки, же їх життя на полки порошина. Тоненький слой, то вже віки.
0: Супер. Михайло Михайловичу, це маєте дещо на патріотичну тему. Само собою, що русинос співав і про своє, про свій народ, про свою
1: волі. Мав, мав. Зачитам такий крутенький віршик, без назви. Довбав нас і турок, і мадяр, довбав тировий мацкаль, найусерніше са змагать, славно щирий гаракаль. Кота Києм знає ліпше, понад гризаний козак. Вун історію йому пише, а не вчений мій руснак. Лем про своє зачну густи, нараз вриск, сепаратизм. За що богнання напустив козака і шовінізм? Знам же, чом себе творить. Мертві бджоли не гудуть, айбо серце мої гори так ся просто не здадуть.
0: Клас. Маєте ще щось?
1: Кось пішов, де справедливо, де розміреності мир, де бесіду відпочливу і не кажуть рот запить, де почливі їх сусіди, де далеко од орди, нам би їх буденні біди. Сколько то и там беды. Присность, кид не мерегує, но там можешь прожить и там. Там, где усмиг экзистує, лемгив паперевый штамп. А ибо я продукт застоя, ту найліпшими и шлюз. Ту очузнена є моя, я до неї ту прилюз. До Антої не путечки, что кривулькать под ліском, пак сел перед до студнички, и споємність поточком, и до ранньої туй черешні, что в ній віган тот застив, вже й не тямлять теперішні, кой колеї там скипив. Шкода, дуби порубали, і з діточством їх любив, десь гордовами вже стали, кому й ліс усиротив. Ту неправди бивно й море, много горя і страждає, айбо кажешся, не боре, но не нюняй, перестань. Десь каяхти, океани, десь лазурні береги, десь оскари і канкани, десь ліжовання, сніги, десь Париж, Мадрид і Вена. В мене ж ту хліви зігнуй, айбо то є центр вселенної, но принаймні хвилі муй, хоч і тримлю дня загоя, попри кров і владну бри, ту оцюзнена є моя, ту ми свічка догорить.

0: знову, що ви печатаєтеся в основному в інтернеті. Зберіг своїх ви ще не маєте.
1: Знаєте, я над тим якось не задумував, то не було моєю самоціллю. Ну, люди, які хочуть моє читати, то й так знайдуть.
0: Ну, правда.
1: Воно все у свободному доступі. Ну, а книжка, ну, то може й доброе діло мати десь книжечку. Ну, бо я се придержував того, що кіть воно на щось голошне, воно собі само знайде путь у світ. Так що я над тим не є то моєю самоціллю, хоч яким тим падом добитися того. Хоч уже се назбирало матеріала, може і не на одну збірку, може і на три, може і на чотири, ну, досить много.
0: Все добре. А Цимбалисте, бо в інтернеті там ми маємо і критику такої нараз. Цимбалисте критику таку, що от була для вас неприятна в вашому серці?
1: Ну, те дуже мало такої критики було. Ну, щось було, пам'ятав, ну, і то такої не... Що я на нього не
0: обертався.
1: Наоборот, я відповів, що у мене много цимбару із того боку Карпат. Вони щиро вникають у нашу бесіду, такося вже, знаєте, і снажить намагаться
0: говорити,
1: якось коментувати,
0: або писати,
1: уставити наше слово.
0: Ай-яй-яй.
1: І щиро хочуть у тому розібратися. І я про них спеціально колись писав

0: перекладі на українську.
1: Наваляться слунички. Я видів на деяких ваших поезіях слунички.
0: І в мене є много таких віршок, що і на той мові, і на той мові. На нашій бісі.
1: Наваляться по-українськи, а потім такий русинський варіант.
0: Було і так, що первинний варіант був український, а було і наоборот.
1: Ясно, ясно, ясно. Ясно. Ви ще раз кажете, з берегу не знаєте, це плануєте. Ну, а що б ви хотіли зробити, такого щось ти ще не зробили?
0: Ще б хотів подвіночок сонету написати, бо та форма мені дуже до вподоби. Та хотів би, чесно говоря, побільше прожити.
1: Це добре. А це мали б сте дякую, щоб деякі ваші стихи були покладені на музику, щоб пісні були.
0: У мене є пісні, 4 пісні, то все з українськими текстами. Я спеціально написав на пісню, то там я їх просто розміщав, свої україномовні стихи, у групі «Українська поезія», там мене замітили раз один композитор, потім другий, ну, та й так се появили пісні на мої вірші.
1: Дуже добре.
0: 4 пісні.
1: Ну, русинських не є ще раз.
0: Русинських не є, но...
1: Ну, мали б усе, дякую.
0: Ну, я се сам не возьму писати музику, бо я...
1: Ну, то ясно.
0: Я не знав.
1: Беруть. Я знав, що є такий Василь Цианин з Рубиного. Он фурд от мене просить альманахи. І в Бередю ти щось знаходить для себе, і там навіть маєте от в роді рожка. Ну, то не одна справа, а он так це знайшов, бо то було дуже розкручено, чорний кабель, співають рокаш, ну, це дуже приємно. Чухрана слова співали, да хлопці дуже мною, Савчук, Сергій бере на наші і ставить на музику. Тут якраз, щоб вони були й дует, бо Сергій такий відкритий.
0: Знаєте, що не кожен з тих, хоч навіть він буде красний, талантливий, не кожен з тих підходить,
1: та правда.
0: Поставити його на музику.
1: Та правда. Тому треба давати позирати хлопцям, які... пишуть музику, щоб вони, це Савчук, він і на слова Туряниці, і Рому Піщанника, і Лесі Адамової, і Чухрана, він все, всіх брав, і що йому подійшло, я вас зведу з ним, це було дуже добре. Що б ви пожитали синам світу?
0: Триматися в рокаші, бо видите, яка в нас біда в нашій країні. Нас рідна влада не признає, що ми русини. Нам треба якась підпора ваша, бо інших не встоять.
1: Правда. То... інших нас тут асимілюють, який буде підпора русину світу, як рокаші, бо просячи десь, требуючи свої права, а перед Європейським Союзом, перед державами світу, може щось дасть Бог... і вдасться русинам достати то, що усокотить їх от асиміляції.
0: Дай Бог. Бог. На завір хочу повісти, що я горжуся тим, що я русин, нігдемся тим, не ганьбив, і нігдеся від того не відкажу. Всім здоров'я.
1: Дякуємо.
0: Сринчі.
1: Дякуємо Бусобу, людей таких, котрима не ганьбили бися в шитки русина. Дякую.
0: Я теж дякую. Красно.

Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нове, кед мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кед їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кед нід мого світа, кед серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

знаю. У моєму колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає,

У горах при дорозі наскубались всі, хто був вже в змозі. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають.

Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас Лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя Улючак Степан з Одрихови. Тримайтеся, добрі. Поздравляю слухачів Лемківського радіо. Ну. Міцно ще тримайте. Так.

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ну женьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп.